0: I kusi kwa minu chichi bado tagi wa huiki stepoin si thiuni tiu chi KFC. Ka guigi chinna ho I kwadu kohtan tomat ka hidau ekta tipa dihe kut pegi kui chiki imun mitta taht isk sigan ta suota maa kau ina gachi mitta taht niusap a gachi minna ko mitta taht aina niusap. Kutta minta kastaa chagina pachakosa minna kisi gansa ja kohaja pahuissa gana posmana. Ah huittu kimina kiitä pukuipia kumit suin. Tänne kikaa kakutsi hattanaa ja KFC's chicken sandwich. Pahuissa gana kim sihti honi ja kuihtaa vahataacek. Agachi Big Crunch. Agachi minna ja Twister ja kohmina Tender. Suunna naa tohoa isi hao misihti tisi uikupot. Ajaksu ainakin mani jääpä sihtää, että tätä pieko sapohaa ja aspihkassi kanssa. 11 herbs and spices. Jokainen muhti tohkaa vihki tsetaa misi tiiu. Tässä vaan mennä kahki tomani tohti tsega tset nuohtu KFC kahki tomi kotiin toi mua tsega niha ja misi tiiu. Ja kiinto maua ja misi tiiu. Mä taapa tsega ni. Aika tsemin taapu pukalin täyikä pihtiitä pihtokin. Ja kun juho KFC mitsui kamiko. Suuttamista ei saa kahdekä niik minuutti unne kahpi.
1: If you experienced harm while admitted to a federal Indian hospital between 1936 and 1981, you might be eligible for compensation. The claims period is now open and free supports are available to help you submit your claim. Learn more at www.ihsettlement.ca or call 1-888-592-9101.

0: Committed to culture, community, and communication, this is MBC.
1: Danse, you are listening to MBC, Mississippi Broadcasting Corporation, KR 102.5, Onion Lake.
2: Igu spiu mutta ka mat naigi sigan tagosik. Igu spiga gim sima mau ichigni tiksta penani ka nemi sa poganta huaska higan EA Rawlinson Center for the Fine Arts. Si dekati igu taka gim mau ichigni kutte higo maya. Igi mahma mihchi mihchi koga ya unika muwa kuki tochigi yo ni hidog mina pista igu sana. Indigenous Music Association Awards. Igu anoman ni huaski higo siga hispa de goma. Ja kun ne koukikottakaakin ja tähtii paattihtsikin, mä mihtsimihtsikin. Kiina on suunnihtsikin tukanne, minä katsin tähtsikin, ne mikissikin tohtsikin itsekin tässä kutsa. Ja half seas over, nekä muu onkin tohtsikin juok. Ja minä ja mihauin nekä muu nähmään olekaan, nekä muutsik. Biz Nico. Ja kun ne kissi ja kuitenkin, jotta hikin juok. Daryl Anderson. Niissä ei kiokki, jotta hikin juok. Song of the Year, kun minä Country Roots Person of the Year. Ja Juliana Pronto, uskaa ja Youth Artist of the Year. Instrumentalist of the Year, siis häpii kehikin, Joseph Desherly, ja kuin se minäkin tipahtaa. Ja Rock, Heavy Metal, Blues Person, or Group of the Year, Former Lovers, ja kun näkyy niissä, ja tipahtaa, että minä tässä käy pohjaksi. Rap, Hip Hop, or Electronic Person of the Year, Ray the Nihilist, niissä on minä, ja kannakin jo tehikin. And tiisa minikin on tehikin Male Vocalist of the Year. Female Vocalist of the Year, joka on Fans Choice of the Year. So niissä onkin tipahtaa. Carrie-Anne Strongarm. The Willard Ehenikyu Award, John Arkant. Siis häpiikä hikiu. Miina mi chiitavu ja piikiskenu hamauju. Siis häpiikä hikiu, niin joka on John Arkant. Joka piikautii tohtiaan sääkettävä. Rosignol High School. Mutta ne käyvät siis, kun tii tohtia, ne kutta kiejau. Itse koomi kutta hikiä ja iki piikiske noha määkin, että kutta siis saa piikä hikiä. Ne kutta hoa kiejau, että piikä on as a high school student, tava kääki miskoomi kanssa as a Joseph Desherly. Ja kun ne hikiske noha määkin, kutta ja John Arkant, tava. Mutta nää on mihti tomta no piikiske noha määkin, kun siis saa piikä hikiä, John Arkant. Ja kun ne kääkii mä mihtsi kokkihtoon, without 4th Annual Saskatchewan Indigenous Music Association Awards. Joku spiuttakaa mä, että ne ei kissakään takosik. Half Seas Over, Biz Nico, Daryl Anderson, Juliana Pronto, Joseph Desherly, Former Lovers, Ray the Nihilist, Carrie-Anne Strongarm, joka John Arkant. So joku se pitää mä viiteen, joka se muins. Umanna otska vie tsa ja jäässä, kun tämä minä vaan äsken muuta ja kattamaan, mitä on jäänyt ottaa pui. Pui ja ottaa, kun minä nuik. Mä kaikki kiikin tiedä, missä on minä nekin kaui tsaama tsa kahpu. Kää tsiistä hohtaa ujak, mut nantoi saa sitä sihpäkän. Sitä himinä viitsi hiki, mä kattin ikäi kuilta kohkaan ja kikottaa, mihin kääset nää kahkusuit. Anna kää tsiistä hohtaa. Ja kun juhumassakin jäämä nekin sii pähämättä ujakaa tsiistä hohtaa ja kohtaa ja influenza, joka on mennä COVID-19. Ja kun hän ihan ja kohmiina ja tihtakona, niin tämä on jo aika mekussi. Puhua ja tähkää, että olkaa nyt ihminen myös kihkiä. Puhutaan päämässä Saskatchewan. Tänne kiikäkää missä on a clinic, kun suakit tehiä jäi, niin kuin vihtama vihtamassa nahuskaa. Spiita siis tuohon kaviinen takakimskiin ohuttaa ja mitä on jo aika mekussa. Forflu.ca. Ja kun mä käyn stämmästi, niin mä kihtää sun nio. Forflu.ca.
3: Sääst tell, that tänne ja tinoani adoren isi. Tänne janatte, tänne tuhetsen Wollaston Lake to Hatchet Lake First Nation. Astanne ko selide en nanu seho asen. Sääst tell, internet to home phone services. Edritsen infinite network. October eso tkhaj aadal hul tkhajan tu ko selide services alan na helis huta. Edrit danante ja tinoani asi. Appointment hu tsiha ei ananu aha. Internet to home phone services. Dridantuho I exist in network. Tens Tway to Hatchet Lake First Nation. Begant others in October Sotanj Adal Hultare. Iadwant Dane Kose. 1-800 Sas Teljanioski Dun Sinege. Appointment Hustiha. Kui 1-800-727-5835.
4: Real People Radio. MBC Pinehouse.

0: Stanley Mission Co-op.
1: Tihti kiigoi. Mutta nykäkiigi sinä hun. Niku tahti tästi spinta viitistä meni. Tääs kutsu mutiam tjuis muini kuva päättää ikämik. Enää toki vaikuttaa hikamskiin. Mitsui niku tähästi ju. Ai jänsä. Minä päätin sikänä. Tää toimi nekin vaaskutkin ohtii päätin hikunne, joka päässä puhutte kanssa. Nämä hikut tieniä hikamskiin niitti. Tämä tjuis muini kuva päättää ikämiko. Kutsa tjuis ikmäinä tihti kiittää. Mä minun sanomaan jääkki. Tästä on kohta nekin, että tässä kutsu päätin vain sun ja asumaan ja kiertä nähdä sitten, kun haette päättämään, kun tässä kutsu ja käsit neuvijak. Utsko puin sitten tukimään nämä kaujak. En tähän tyys muin kuva päättä eikä me kohka. Sampu kehti näytski kämmiskin kiikua annama kai kuittamaan ja nekotta. Kehti sanomaan, että eikä me pääskehti negaattiin käppiin ja kuissakaan kiskoa määttä näin kiissakaan. Ja ne mitsu eikä me kohdasta siitä käppistä, mä nyt tähtu kiissakaan joki tohtiin negaattiin. Mä niin Tämä jääkö missä jääkö kiissä juopmään oittako puhumuu sohapu. Pissä mussa kun mäkö minä. Kiispintä tauhaa, että kuitenkin kottoa, että tämä kähköhaa, että sohkaa nekotsi. Mutta nyt kun istäkin piikossa mä tullut tää päin näissä. Puittukin mintäkin, että mä niin kiihisuutta viisakin sekä puhuu. Eli he käytsii mä, että kuttakaa minä kuitenkin. Että viisakin sen tuo, niin kuin tohut sanoma. Se oli aina mä enemmän ja tämä sui liittämään huomakaa. Muutti hyvä hommia katsomakaa, että kuitenkin. Ja kun niko koko piskua, mistä hieman muhtii, että minä katsoin kiihkiä. Mä ajattelin, että tämä suvita määkää, eikä että tämä suvita kuahkoa, joka minä äsken mä niin ikään kiihkiä enää kuin sama. Ja koska alkaa minä puhun minä, mä näkään, että piskääkö se on joku pieni, että se muin se. Ja kun taku mä, että se muin uutti johtaa ja käpitte kuun näkään. Mä en saa kotiin DRCMP, että minä ässä vaapitse kuin minä ja tunne vaatsek, niin saat sitten nuo. Ja jäkisiikiä ja pääskö suht pieket sitten, no, ja joku maa, ja tämä niissä on kissakin kiksipää, joku maa tiivistä. Moi aina niitä päivän kiksipää, niissä on kissakin, kun pieni kissakin, ja aina mihin sekin sitämässä määränsä. Ja kun pieket sitten noissa, ja ehkä siikä muka kiispäha, tai niitä oli näyttä oikein. Ja kun niissä on aina katsot, no, kun ne käyttää, mitä mihin sekin, kun ne koko ajan, ja käsoa, mihin sekin saa, ja kiipustuska muka kiikoin. Pusti pitää mokikoa, jos teko annu vahkainen mittu ikää, tämän sitä oli nää kostyk. Ja kun nekin iso on nekin kissapuja kutsunokaa, muutenkin ikää nää kostaa on SUV. Dark colored SUV, joka tuohonkin jääpä tsehätsyk. Se on kispina on eikä jäävä, että se muin. Aja mihinkaan, ja se mä kansakin RCMP, ja käytsin minä Crime Stoppers. Ja kun se mä kapittamään tultiin, mäkin jäkun hepittämään. Ajatsin muin, se mä kakamin tohtama, kun mennä hiiltä oli Radio MBC.
2: MBC. Make your fuel and snack stop in Saskatoon the Husky on Idlewild, conveniently located for travelers on the way into or out of town or whenever you need a fill-up. Husky on Idlewild is there to serve with fast, full service at the pumps, a huge selection of snacks, lottery, and tax-free savings for status card holders. Now open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Owned and operated by Thunderchild First Nation. Make it a habit. Husky Gas Bar and Convenience Store, 33rd and Idlewild in Saskatoon.
3: MBC Network Radio presents Insights with Eric Forbes. Heard Monday to Friday at 9:25 and brought to you by Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon.
4: 3 years ago, Juanita Taylor made history as the first Inuk journalist to guest host the national CBC-TV's flagship nightly news program. And she did it in style, wearing her love of the North on her sleeve. Drawing on her own wardrobe, borrowing clothes from friends and northern designers, Juanita wore items like a sealskin vest made by her daughter, a moose-hide shawl designed by Kaylin Baker of Selkirk First Nation, and a beaded necklace by Yukon designer Vashti Etzel. I like to represent the North in what I'm wearing, said Taylor. Juanita Taylor is from Arviat in Nunavut, a lovely community on the shore of Hudson Bay. I once had the good fortune to visit. Juanita studied at the Academy of Broadcasting in Winnipeg, graduating in 2007. Her reporting career began when she was 30 years old in Iqaluit with APTN. 2 years later, she moved to Yellowknife, filling several roles for CBC North as a reporter, a producer, and a newscaster. She made

mau, että kun se kivi simmi kanski gamta että vähän simmi askak pyöksä että vähän. Mä tinsin siivi pitämuo. Niin kai jämmi hau ja Henry McKenzie, jo tämä nämä kumista hissaa aika hikäni kauikit. Mä kumista himäinen päpää muuttiihu. Mä kutsa pukumi muuttiihu, että mä niin kai pihtsään spiikahpia ja mihin ei työmä vitä ja muutakin pakit näkö minä nooma kiispin kiitänäkääpä mihin tääpä näsku ja kiisin kiitänäkipä mihin ne on tääpä näsk. Muutakin jäi ja minä näkisikin sektäpä mihin tääpä näsku ja songapas kiikutsin. Vapahtamaan your number, joka katsoi minä noin tuitomassa on ja niin katsoi muutti, että sitä penään ehkä uuttiin nähkä. Uuttiin nähkä, tuuttiin ottaa ja kuuttaa uusimista hissaa aika hikani. Näissä kutsana mahmin tunnakon siia ja nistumaan ja mä kertoin, että niin päivä muutti hyvä noin niitä, mutta no muuttaa, koska kyllä niitä käyvissä puhti aina kuin tyysiksi sitä penään. Eikä asiat, että tämä tuonnaa, kun niissä pokaatissa puhti aina kuin mihin katsomaan. Niin tuottuita mihin katsoin, mutta niin mitä niin on maski, että oikein mitä tehtiin. Niin koko iskelaisi tiipäkääkin, kun oikein mitä tehtiin, niin näin toki itä tehtiin tässäkin. Mutta jossakin missussa mä jäkikin tuomme heikunnan mihin katsoin, mä äsken vaan vissiin, mitä näkö näskin. Käy mitä taas teho, mikä mistä ei käy tottiin. Mä koko nämä kissakaan käy mitä kuin siihen, niin totta niin, ne näskö mun. Mutta tästä taas tekäpi, mitä muuta kuin sisään ja missä vaskäpi. Mutta pia lasta näissä on jäkki luotin, spon luotin, kiistin, jäkki missä on pähkisen sisiikän. Uutset on joku nimen tot, niin kiistikä on näskumun. Niin pitää niistä, jäkki mitä on skään, mä en näskumun. Mä en mä kaa olisi tjumakaa tispihtisiä ääni, jäkki jähti ytämänä. Ja muuta mistä hekin, joka nostan aika tilihtiin, mitihtiin näppuun, mutta mistä hekin nostan näskumun. Mä hekin kanssa jääkin, että kohon miettikin, ei ujään. Suomalaisen se kiittää, että musta aikuakaan ja Henry McKenzie on tahossa ja mistä hissaa aika heikän ehkä pidä, että musta aikuakaan noua ja kuttakaa minua, että se muinsa ja kiittää, että musta että nää oman omaa ja vähpii tuossa tiuhtsoa, että se muinsa, minä mä näin ja kähtsä, että nää mähkumaan ja uita vistavaa kuttiin, kääkätään simut, se kipii ja pitsäkään ja tahti hätä, kun on erotin tunnakoa, missä yritettykin. Ja ehkä tämä päättää morva niissä ajamitse kähpuin tunnakoa, että se muinen ei kun ehkä tämä, että se musta ei tahota. Aina muita kihtsinä, että aina muuta, mistä ei muuten, niin mä missään näin uita taapujuntsia ja katsikin läskuin, niin mä en tämän näin. Ja mihkua aika, niin mä sen ehkä kiittää, kun avaat, että muuta puhunut jääkä läsi, mutta viittämään. No ja kiikaa ei mitään, että kun tahoin ja minua muuta kehtsä nahoin, niin kiikaa enemmän. Muuta tuonne kehtsä näytä, mä enkä jääkä sua jääkä. Äskettäkin kiitäskuun ohi, ja äskettäkin just sihtau, että äsken olisi tämä pui. Näet se muin, sua tässä viitittämä, mä en puikottua kiikaa. Kun minä mä tämän ja kiistikiski yhi kiittää ja kavaa ja kiissi kävänäkin tapahtaa ja ekottaa ja tämän suomatta kiissi ja tämän sittenkin suvi pähkitty jo vähemmän näette, että tässä kohti tätä tekoskansi ja siitä vastuuskansi, että muansi tämän kohtaa uispihtsä kiissi puikkaa ja se kohtaa ainakin kaikki tapahtaa. Kun mä kiittikin minä miksi tapahtaa, että sekä nähuttiin päivä, mä kohti jo hua pahtamaa, kun mä kiittokin tämän tekee, tämän naskoalik, tämän tähtä kiittää, kun opetetik, tämän kiittää, kun naskoalik, tämän spiisoi. Kun se tavoite kiskin aloittaa, niin mä ajattelin, että vaikka mä en omaa, joka kiskii vihin kiitse, kun mä en jää. The weather forecast, joka meni, missä viitto kohti jää, siissä kiskii viitin, no minä saa on nokohan jää. Tippa hikis sanana. Tämän sitten ei puista hikaa tekin. Ihtä, niin kuin siis hänen meni kahminaan ja muuta minä kattaa, että se kohdussaan, että sitten ottaa jätniitiin, mitäkin johtaisikin skiitittää. Mutta tässä kutsuu huutta vähän minä smart metersiä, että se tehdään jättiinkin jo huutta piisimuhmainen, ja vaikka heikä niin kuin mitä piti siis, kun tekee, että sä et ole skimmekään piisimuhmainen, jota yhtä mihin kiikinä käykö, mutta muuta puikaa kattaa, että se jätti edes kuin tämän ajan. Kun Sampo Romanikin päpää muhtii, että se koko, että tuossa kyllä ei ole mitään, että the numbers, tämän tuohon kaipa tsehtää.
ja skotti joka ne piisse mä nämä kun tauhti vaikka siitä että mä tän tätä kohtaa että pahegi hiikua kun mä kiva taas kun joko smart meters muuta puhui vaikka taas niin kun tiitän niin on mi otsi niitä taas kun se niin kun skittaa että se enemmän juo pahtaa kuin that number jo mä mähtää vaikka mä mähtää että tuskin mä kaikki juo haavat siitä sekä nämä niin mä kaikki puhui

pihtiin piakoa nehekin niitä ja itse kaava nehekin, että ne mitä kaava iskuinikin. Ja kikuttaa huppimia sijasta, mutta on nekin suoraan. Ja mä sen pihtsikän, Mä pitää trail cam, tai nyt on ehkä, mä sen pihtsikän. Äntii siitä tohikin, mä kän tuua niin hikännekin. Se on niin tiuhtsi, kun huikehtikin, että se on niin hikänne hyvää. Ja no, mulla kertaa, no, ajattu kun mä ajattelin, mulla ei tämmöistä siitä ole joku tuota. Mutta sitten mä taas, mä mäkin toki puhutan, että toi on lasta inäs kokeva, niin eikä nää puhutsi, missä punaa katsii, patsikoussua ovi. Ja no, sitä puhutaan taapinikin, mutta tietenkin ehkä enemmän, että hästä en mä sen pihtsikänsäkin, vaan niin hikänne ehkä tämä pakaan ehkä puhutaan, ja kun mientiin kiinni ehkä puhutaan, tuossa näyttää, kun ei näy, että se on niin hikänne, niin siitä se on suojelkaa vaan yrittämään sen biisiä, äkä tsikispin sissä, kun pitäisi käyttää, kun isku, niin ikään kuin vaan pähtiin, niin kun siinä kiekskin tehtiin, niin joku teikin näyttääkin, kun heittää suosuutta, ja kun tuokin, kun ei tule jättämään mähtääkin huolta, kun minne me pihtiin, muuta minne, joka nämä, mistä sitten muuta, joku luon nämä, ja nähiskää, kun minne, mä aika vähän piitoskin tiitihtiin näin siinä, mulla kahkin tokitsemään, mutta niitä tiitihtiin näin kiikoomaan, puolitihti pihtämään, ja tietysti, kun tämä on moi, mä mähtää aapa, siis se kanssa on huolta, kipä päämuhtia oikein, kipä päämähtää, että ehkutti mähtää, että muussa hapuu käymään situma, huopissa mussa. No ja kiip mähtiö, no ja kiikskidehtam tiissa ja tiisi mätsit. Piitski ettu apmiu, kiip äskriika apmäti, musta apmät. Kiip mähtää. Tänne mä kiitän minä nohtsakoh minun oma ja teki uppitsähä mau ja drone. Ja kun ne upp mitäkin niin hänsä. Pitää määtäpää me niitä, mitä mä sen pitsikä, niin kun tehikkä mun niitä teko. Itti on mä kiitä kiitä tietämään, että muussa on käypä sattunääkin tähän puumaan ja käymään me luottunääkin tiittihkiä puu. Kiitsikä ne uit muuta ja ne on luottussa hyvää, että ne miluu uhpitsahama ja ne miluu antaa drone, kiispintä vapmats, mikä niitä tiukset antaa. Ja etkä se kiitistä, mutta koska muuttii tapua, puu tänti tuutti kiskavat enemmän ja se on jokainen minä ne vanti, joku ihminen ihme, mä saavat, että se on se, kun siis haituskin mä kähki. But anyway, mä tajak. Ja kapiatsimusta, että now for the next 45 minutes. Kaminen, näitä kohminityyngäkin ja kittohtään. Mulla ei niitä ja kittohtsikijän. Mulla ei ole kittohtsikista. Mä ettäkään viitin, mutta mulla ei nohtaa kittohtsikään määkä. Juuri mä kun näissä kohtaa haluaa pakosissikohan ja sitä pihtää kun ne kohtaa hohtaa. Ja nekä mun tarkoittaa vaan ja my stomping ground. Siitä viittaa vaan ja Stomping Tom from 2014. Ja viittaa Stomping Tom.

0: Missinippi Atchimowin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Well, in tutti magai ja missin piaci muin kapin tohta miik niistä chupa higan simiaska ja piaksaapte pahigan ja ngai taimi hauta ja Henry McKenzie mutta noi pats maga niiga no mutta hei pitsi ne maga ja no mutta this is uskaatsi muin tone it's hot off the press it ja vaan tuntuu ja pitsi kisti ko mutta missä nähän niikin tuki itse aika kuti from the fax machine but anan tänä piukagi passaavi tota ja tän spiu mittogi ja last year ditch fire geese they got you ditch to wildfire niko se geese they got you go hanana ga gi atta mid mid to ge ki tiki china ha one ma ya ya gi ochetta wa ya ma ya gi passavit so ya gwan na pio na ya ngo to se ge ski mi dit ista ge pa hot ngo to se ge ski that was Jason Halkett ya gwan na ya kagi kisa suwa tehti suutti kagi wihtamahto missihuin in Prince Albert kiigisip. That was today. So Jason Halkett ngottaa sikaski teki pahut. With remand credit, Halkett gavis nantawa ja niuaski aina nipisim. Ja saa suomiki kipahut. So ja kui domi nekutta tää kihti duontain that 6 years. So gavis niuaski hawassimi teki pahoa. Magam tunemista hiki pasti uskotti on 200,000 hectares of forest and it cost about $10 million in damages, you know, ki missa on miskotti jo ki se pui ha mua gatset no there was evacuations a lot of land ja so magi ko ja gana ja ko se toittu ke magi ki passa itene ma ja ko taas ke skihta ki pahot Jason Halkett tästi ko mutta that was a sentence handed down aya kiki sibo mitto ga nokka kiki sibo in Prince Albert the Crown prosecutors said ngan ta hosikit se ga they wanted a 10 year term while the defense argued for 3 years magi go hanu the shoyga ma ta wa ikit ga nta ya so squad 6 years medio so ya go pia ga ma che muin si go ha ya ma ta ya ga mi ha Henry McKenzie so Henry tansi.
2: Yeah, good morning. I told them in the beach. I am on and thought, "Hey, do me catch."
1: Oh yeah, ma escuchan aquí más. Me doy una esquijo, me gaste meta paso en Thunder Hills. Cois que was tipa que cojo ma. Igual me ne pa mo da mista hido no ma chis que ma me da pues en ya casque.
2: Yes, me catch de ya das no mo da ma me de hido ne va. Impe me de beach que ma ne ma go es.
1: Ja mä kun minä itse kävin jakumaan, vaan vissi on minä, kun atsoin, kun eskoakin, koska kävin se piskoak muussaka ja kapissa muussaka. Ja no, olisi puhuttu mennä jostain siihen päivässä, että kun mä vissi käytti piskaa kappua ja kääkäskaa vahkamik.
2: Ja tämä on enemmän, minä siitä on, että piti noin pistä huutta ja piski, siis raatit mä nää, ja vissakin siihen raatiset nuori. Jossakin spati, kun se on enemmän, että nyt puhuttu, että narattu huitkaan, niin rap muutti, että käytti piskaa tevoon.
1: Ai mä pihtiin yli näin niihin piikohutsi, että no, kun se töitä on vaan kiepä, sä et töitä muususkaan.
2: Ja ei, nyt on aina mä kiepä, sä et töitä, kun jos muususkaan. Kun minä pysyn muussakaan, viet tähtä kuin tihutsikaan. Ja pahpaa hittää, kun jos vaapumaan koko maan. Ummin mä näin, ja Hanson Lake Road on mä vaapu Wicker Road kittaakaan. Ja kun all the way into a hall lake on miskan on cut across. Nää äskeitä, kun vaapumaan, joka pysyn muussa. So, töitä, they're coming back.
1: Ja tabu mana maga scots man nige pado ka kinu sis mu do ap mag magi ko ha ya kis pa de go ma ya pe ko chai ki ko ki so sko ima ga ka sko ap wa po sok mina mana ta sko chi ga wa po sok ka go sam maga ki to min ta sko chati mi chi to pi ga ni to ge bina pes mo sok mana pu pi ga ni to go ka ki da pes sko ga na ga pu
2: ya e bsan ma ta bo ya su ita ya ho sto ma mi do na an ka wet na na no ga ki a ya i I match se chego de de mi chete ki passo chego no maga kam se ba pastigo e
1: ya ko sane tu ita ya ki ya ku spi mota ka ki pastigo ya ya master no pi pi hua si mata isa stan ki mi chu in no so mi tu ita nau ya nan te tu ya ki so chego ga ya pisko go ko ta pa ni wa ma ko chu tamin ya ku isa pa ki ne ga ti ki so ti o tamin ma ga ko chu tamin na o chu te ga na ma ya pa ki ne ga ti tässä pautta homman kaikki pääpäsi, kun spiuita muilta kohtaa muutsikin tehtiin näin ja uidat tehtiin kaikki istiikin huaska hekana some property cabins ko si sigi kwai magi ko homa ta kita ba ta man mun yu ki it no ko ta osloron sti sta pa swi na te mi loge no ya you know skitta ga there's new vegetation ya to pegi ka ya te ta ko to sky ko mi sky wi ma ga homa ta ko kita ski no
2: yes e ta bi ma na na no ga mi te ta ga mo te ha ma ro sto mi na ya to na ya mi chit kin so na che ha go ya mi sti go go ga pa chi chi ma na woni yo ga ta Takkan ini cum sunat sunat tanah ni cira ni kesip ya mana kah pasti kau mikoa saya kan si sana. Ojito ya nuan mahu itu ojito ibis mendoni tahu ini cik kau mina ni kah mesti kau so biaran mina meski dia ni kau mina kau yang mana kamu itu tu maya wisai mina kau si si ni mina aduskan ni kau tih mina nato so sakti kau.
1: Ja,
2: ego jaz komu odtahis, pa tako tako jabiče imamo isa, če go je, a ne uda je, u isa gimi nage jabiče omigo, ego idac, pa pa hita, ego idac, ko jaz ki je ta, ma mi domo isa, če go go. On to noma uvedu i mi vače da me do naronom, da se ću i pisa, tako ako ima. A putem mo to mi giska, on to nči gidevo mako se gisega, kaj ja se se go se giso, a pata mo, ki si je, ma nama, tan se ti gao, ja ti sem,
1: Apuitto kohma kiepitse ja tinkä keskehtään tätä pussia, niin tii tyhtä mänumaan. Ja no otspu kippää, kun aika ne mäntä huassa, että mä näin, ja kuspi pitää mäntä, että kun huipatsi, no tii vastakaa mieskät, niin kun mä näin, niin tässä yhdistiin, no mä käytin katsis kumaan, ja muuta siis kohti, missä pussi, no muuta ei kohti kohtis, kun tahka, missä kohti on, ja apuitto kiepitse, ja tinkä kipos, niin tii tyhtä mäntä.
2: Yes, tapi orang yang apa cipta untuk mendasar ni setuju dengan apa dengan topik itu, tahun itu mana ya? Orang ini sekarang ni itu, tahun ini kami kaji, ia teruskan teman kami kaji pada enam teman tiga imam op ya koma orang ini juga.
1: Ya ayah koma ya, apa kepada am cuci mungkin kita N9 kami imam op itu juga ya. Yksi suomi kohta, että mä oon opua kumiko, there'll be a fall trappers meeting about these different trapping zones, conservation areas, mä nämä aika?
2: Jaa, tää voi niistä nähtyä October 28, niistä noin aina niin saa pakemmitse, kun mä oon oppia. Pieron tänne mä oon All Saints Hall, mä oon kappa sittää. Nekä mä oon oppia tänne, mä oon nämä ainakin, kiin suolta stikana mä oon oppia, että jäntä mä oonkin sitten rattaa hua. Ja totta kai sitten kiinni, kun nää tuskatsa sen, ja romina ja kiksipnikin ja meha, että tännekin tottiin, mutta tällä kai näin rosuotsikin, tottiin minua okotti. Ja nohtiinkin tämä pahtamako, mutta että niin kai näin, Woodland Cree Trappers Association. Ja minä sanoinkin suuta stand letter, vaan niin kuin ja meha, kun kai chairmans, minä suittiin, että ja ikävässä minä iso hoppia, minä katsoin, mutta että minä näin kai se, mitä se kai. Eli me toki sut maa nähtä, ja se mittoo, ja me toki sut tokaan on kaskiui.
1: Ja kun me mämmtu niitä mänistä, niin mä kahpukista vähänkin mämmtu niitä, tässä kutsu niitä oma. Niin me tyytettiin pekot seknistiä jäsiä, no mihin skakas kihtään, ja posiaan, puittukin, maybe by snowmobile, ja kiikätsiis, kun me kuitenkin I'll go out there. So, ja kun tääpä tsehtää niistäkin, tässäkin on kiemät ikäivänne hikiänä, ja niin jääkittu, kun minäkin jääpä, puusia ja minäkin jääpä, että minäkin skihtää, niin en taiman skihkiä, niin skihtiin, että hutti himinä ja hutti himinä hitää, ja hutti himä skihkiä, mutta se on mitsuin jää, että se on, ja I harvest these medicines, min saa, ja niin minun minä annan vielä kannakin, ja taui sippii, niin kuin sisä, ja puhuttukin muut noin, niin kuin minäkin jääpä, että sinä tapahtuu, että sitten get out there, niin kuin minä

0: chassiaan jääpitsä ja suja kone manemaa ja muutamista ei kuitenkaan kohkohon niihin ikään nuomaa kohti. Tavita kiepäisuun niihinkin jokmaakaan. Lardam kiepäis piitos itäpä sihtaakin tässä kiinno.
1: Yes, tämä on enemmän. Eikä ja kone maa 3 years umi tuska chassiaan ja a different form of license umutta ja isua skoita tämä kaya timanikin tuttini minua kaya imoi piitokit imoi pihunne kattikin nämä trap line igi missui uichi tuchmana one igi oga ya so pagi ta ogas mare 1961 igi ya igi miska ro nan to tis pigone wa ga boundaries your shit touch
0: mhm
1: yego mino nigia nigia demo to ta na namana ogomana the provincial government igi go vi chuma ga tan so magi ab chuma to chati nan kawi suichi ha ni do ya ni chito muy chana magitwin One here go their families when I meet people with you or motorcycle license so here seasonal license you know in the tomar even man who is trans go farmers biega ski test their license ki stano to the kakuyo magacha na maga family license rather than just a individual with I was ki piece one here chigaya our ancestors If I give me the witch, you to check me in the go on the me was be managayas. If I know Chiro Mudata, Buita, Scotia, you the SWAT to go, Yako Magia, which man take you to the SWAT, SWAT notch. So you're going to Montana Magaya, the Mutaman, the Woodland Cree Trappers Association, gonna get the Gia Mascopia, he got a non profit organization to Shichiratiwa. Ito kumi chito skip match sugo ki graduate to chigi punami chigi chig. Apuito kami do di ti tawo tatapi chiga na matatu chia chiga ko shimino.
0: Yeah, well, kita tiki si tana no makita chmo inna pita mau tuida Henry Magana ma yo modo mini si ke magawi ya ga ni do ida tipi do ya ni da tipi do ko treating ta pa chita na ik ku sigi so di sta ma so modo no ku chmo o ge ma win da pa ska ni ge ma ti ta mi ta trappers license so ya treaty ma sna higa ti o modo no chmo ma ska chi ga in ke am ta pa chita na skipi ya kon ti sa pa chita so ya modo so ska se kon tot ni ne ko to ak e ku chma git to ki
1: Ja, ego chimit ba ego tabu chimit de to ban ma mam shot to man na treaty. Ya ban mo chana ma Woodland Cree Trappers Association ka ga gi ta ba ta man wa mine gi tit ni mino. Treaty na ma gi tu inte gi mo shi chiga te pier ma shna hengens. Ka ke do gi shwa go to ho me go to ta ta to ni o ne gi te gi ga no idi ta ko pa gi ta ho me na mena ki tit ni mino pe go cha ga gi che to ma shwa sti ti shwi chi wa. Ni ga ga ta chok permits relations to na chi pe wi. Hey, come on. Good morning, you guys. I'm not sure how get the menogo can do that. I mean, we start that to go with me. Doya, chico magata, isigi sigagom. Good evening, trappers. Good afternoon. May the good spirit bless you all. Keep Tommy after that. You must have to know. Thank you.
0: Ego shima gatini. Well, in tulti maga Henry McKenzie ga piya chumu stago a traditional land user, knowledge keeper. Ja kun näin kohan ja ne naskuma mä nämä kaa puhuttiin kiitä, että oikeastaan kiinni piaatsemusta ja skiivi jäätsemuinnissa ja että piaatsemusta ja mä ajattelin kohan pitämään kuttakaa jäätsemuinnissa kiinni niin tohtiin näin on. En nohtsi mä nämä kaa niogi se kau, eikä aina niogi mau, että kun se kiivi piisi. Ja kun kiitää nuomaan jääkääpä mihin tääpää näsuja, mitä on sitä mintittää ja kiskis suomi kaui ja huomenna on se puhumies tääsi päkässä kuuma kiihki huomita koko ja mistä hiivas kaui itse koko piskuak. Tää skuut muussa, joka pissi muussa, joka ja muuta ja kitakit sitsikin ja kun ikäinen kainakin piskuak enemmän. Ja pukittahan ja teki nuokos sitsikin kohminnakin sitsikin minne mä näskoon ja kikähkäskään vahkamik. Se onkin yhtä mä kuin enää no. Tää jääkoa missä jääk. Ja kaikki isä suop, mä en oitte kohpuun muussa hahpuun. Äppissä muussa, kun mä oon minä. Kaikki isä pinta tavahaa, että uijakin kottoa, että täkähkä haatte sohkaa nekotsi. Mutta niin kuin istäkin piikossa, mä tulin tää pänäs kohpuun. Uittukin mintäkin, että mä niin kihisuutta uisäkin se kohpuun. Ja niihin käytsiin mä, että kuttakas minä uijahtakin. Että uisäkin se nyt on, niin kuin tohut sanoma. Se on jokainen mä enemmän, ja tää sui lihtämään huomakaa. Muutti hyvä hommia katsomakaa, että kohdakka.

0: Ja mitä on se kuumaa ja kaikki tuoma? Kiisui chaamittua, kiisua kuumittua, takia tämmittua, kuja ja näkä tiiti mittua. Avaassa on kiispin tsiimuuta, ispäätöttäkin mitä ui chaamaa tunni kihikua. Itä maotsi mitä on syntyttäkin huikit. Itä hikis kiitämättä uja. Inäkä tässä vaat, itä pujo kiitämät. Puu ohumaa hommussuomaa, puu ossikossa, tuossa, ossissa, aikaatsi ohumissa. Itäkä kuja jäti tähtä mitä ohpikit. Suja kun neko kumaan kattii päki tämmöiset, tuot nää tsekta ui chaamaa tsekä vassa. Vauvisti niihin taakaa katsia pihtäi, koska ainakin kottua kavassa minä ja että viitsää määtsä. Jokainen ne mikottahan jääkin. Ikin tiitihtämäkin minä sihtää, kun mä tämän tyyhän mäkin tänne otsa, että no kivaska vii vinnava, että ei muu innava. Että kohti tavassa mä enää määkään jääk, nohtia jääk, kskiitihtä. Mä kaikki jääpäs minä kaikki kskiitihtiin, ja mihin tauo kottahan jääk. MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Uhpin sotan, vahvitsi hitotan, tämä tohpikitsikä vassak. Ja kun mätsi muin, se pitämää kuikau. Meru Lake Tribal Council Child and Family Services.
1: Eskuiu, tiu makia, ikua isigisiin, etta kauikiin. Ikua na maats, kikiski ihtiin, etta ketta uitsi hikauin. Auiak tsi, kinuhtia ja mihau. Uta umagagi saiamin. Waskuses Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskuses Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter. Koyas kanana katidimigawin. Kakio iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin. Eisitno awayag kagiskimat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskuses Safe Shelter at 306-236-5570.
0: Kiitä on muuttiin kauheekin, kun mun ei suunnin jauhanne hittihkin ja kun mä kreitin area, niin on tiedätkö musta kuikau, skuttiin kemaukin, saask power. Ja kun mä ja niin on tiedätkö pika muhtsi kiitsik. Ja kun tiedätkö mä, mä saamme tota kua päähän muuta, että siiskua ja sitä hattos kattamok. Mäkin nohtiin skiitittää, kun kiikoakin skiitittiin, ja ne muut siikutti ennen mäski, that area. Siiko hänne mä ja äitsi musta vattaa vihtäki. Hänpä tsehtaukin jokin tomaa ja spiikoa huutiin tähkoa vihtään, se käy vihtää pika muut siikitsi. Niin tiiä mihin suvi saamme kuikautta, että oli vähän mua opiikin. Creighton Open House. Että kun sekin ypisi niistä, ne oikohan niistä, ne pitää kun saapä kemmiksi. That is October the 20th or 21st, niin tiiä ja Prospector Inn. Ja kun saapte mehäkin nohtsikin siihen päikin, sun kattaa sukta mehäkin nohtaa kutsikin. That is man at overtime. Mutta oikein skiitistä kiääpis, kiikaa lomaa ja käännohtii tuottakaa. Joku tsihkiimo, että musta ei tämän siissäkin skiitittämän ne mäski. Oltiin siipä ei kiinni kiepäspi, niin kuin teet sinun ja kiimiskiin. saskpower.com/north-south. Joku semmoinen mäkin kohompii, tuossa että hissi kissa kaamia, että kaakik. Tätä sähkäjässäkin kohoma. Mä kuukin joku ne kuukaan ja ajakoa missuin mä näkettiin tihtää huavattu skiivin. The Saskatchewan Construction Safety Association. Ajakos ainakin, että kiksikin nahan mäkin juok. Tän saa ajakoa missuun, kun mä näkettu skiivin. Mä vistin jota vittu mikä. Pupihtuka minun näkettu skiivin, kun pumista kun näpi juok. Kiis minä huomin nämä nää ja kittakos sanoo mä käyttu skiivin. Että kiksikin nahan mäkin juok. Tän siikut tieni missä mihti ajakoa missiin niin käyttäkö kuin. Päksini nähpuu. Suija kun ne kukaan jääk. SCSA.

Well, on tuotti mä käy, tän saavisi pikiski, vihikin environment Canada, mutta sitten on tekeäkin muu, sekä notskaa tepeskaa kohta, ja in the La Ronge area, mutta siis muinen koko minä, että mihin pitäisi siipik muussa saa, eikä siis ikä minun tiisa, ja paukas sekä ne, että minun sun patna, kämin sitä kutsua, kämin sitä, kun minä heikot saa, kämin sitä, kun saa, eikä ne mihin siipik, minä, ja minun ei suunni jäävä, nekin tihki, onko minun tiisi, kun iski tiisi, pissi, minusta se on pääsi, saakittava, kun ne käpik, minä heikot äsken, eikä niihin tuo So that is tonight. It's going to be cloudy, periods of rain. So we do what's going to happen. We got more than it to York. It got this was like it no cost Stony Rapids, Black Lake, Rim City, Fond du Lac, and Oscar Tibuskak. Mainly cloudy. So some of the was going to go this. Prince Albert, and Oscar Tibuskak, periods of rain. We got more than it to York. Oscar Tibuskak, Stabinanik, Saskatoon and Regina. There's a chance of showers. Saskatoon and Regina and Notska Tibiskak. So we go some maga bit the man told him I can nash commit naipin to make me sin be at some win e go me na yak wa pa him na giga to mustat na ka be at some sta go no I okay ma can p chief so he is a chief maga vent o gas boy so in is chief p chief I it's going to talk about language yeah Kini hidui win noma ja kivi mä musko just P chief niin tiki ot naguja ja matchik tak ja nihi ja win conference viga kesti ku tiki ja mihin kiva nu mä opa kitta pihtaa ku se vaja uke mä P chief ja tepi ja tämä our language ku se mäki ku pihtaa win isko aatsi nika mun tätä ja pihtaa kun kiki pihki skidihti na Dene Love more ja Dene Love song is sounded by Lila Gildy tepi nika mun se tiskoajat. Tämä on hota. Äsken mä näin ja kiuani tihtämään tämän kovia. Kiispini tiisaa ja miini 211. Ja kun ne kannakaan ja kaikki kiskin nohtahe, kun kittu kui odet sahoa, tämän tii tohtiin avuinnetta ja miehä tapua. Ja näin toki koi. Ja kaikki se viitsi, kun taas kuulostaan tähän ja tämmöskä mä miitsuina. Voi äsken heikän tähtäkin kavissa muin. Viitsihi viivin. Mulla minä ja jäkistiikä nämä, kun minä muuta ja tähän tuttamme kotiinsa ja minä, kun minä pois viittakin ei mua, joka puhutti pyskään tekemään. Kun tähän jää oikeinkin, mutta on tämä tuntunut tiipa, kun mitä ne piitos ja muina ohjaksi kiitistää, kun ei kuttaa. Ja on nähdä, kun on ja muina käpi, ja kun tiikissä ei minä, no ei kappu. Kaikki ei jää minun suuskoits, ja katsi kaikki tekstuina ja 211. Katsi minä tiitohti. Tän tapiikahan minun on 211saskatchewan.ca. Tähän nämä tämmöistä näkätyy, tämän se teki sui tsehiskoa. 211saskatchewan, niin kuin tohoma, teki juuri mä tsehi tsehikaviin. Tähki though, iwi saami kaui ikuutti tohti patsi muinik. Northern Lights Casino Thanksgiving powwow. Ja kun me tehtiin, että kutsikin ypisim kiikäm tähtäkin mihtsohtsi, skuppi jäkku saapakin mihtsi. So October the 9th to the 11th, ja kun ne kastaa tsukoma, astsikin uikamik Northern Lights Casino, ja kun meina siga. Kiikäm tähtäkin mihtsi, mä en mä kaija, että niin annok itsekau, ja kun spiitä pihtuku jo Grand Entry, niin kun taas sitten pehäkin ottaa kutsikin. Muut on jäkki tiikki minun patsi muin. Ja kun tiinne kauan, mä oon koiskoa kittu ikään nohtaa, niin kuin mutsik minun oon kai nohtaa niin mihin. So mutta no mitä muutsika nyt on kiittää mihin siitä näin. No se on pitohti piiki jokin pinnäkissä kauhikau kuitsi jaakan nuoa. Vaikka minä kuitenkin kuitenkin näkissä kauhaa kotta kattuus kuitsi jaakan niin minä. Se on jakoma Northern Lights Casino. Tänä äsken muikissa käy paatsi muin. Katta kutsukin ypisim kiikään tähtä tähtä kun tähtä. Ja kun saapakin mihin se niitä ikään vihki. Art Hauser Center, kun sitä penääni. Kevits minä näet se muin otti kaikki. Kaja mihtään siga. .ca/culture. Kiitä oo muutti käyvä huikii kam juis muinik Black Lake ka Fond du Lac. Kiitä oo mä käyn uhtia että musta kuikaa Sask Tell. Kiis nyt muuta tiiskokin miiskot siipä hei kannaa vau. Iku suomi kohan tuotsi sipatin tätä ja tää siipähän mikä nimi on Sask Tell Internet. Ja kun nimi tahu on kohtaa tuskin mä kaikki mä mähtää opetsi sikana. Iku minä kiikii kannamakin tämä määrän. Niin tiikohtii siipähän miik Infinite Network. Sitä puikosta tuottamme ikoma. Moi, nistä saapakin mehtsä kasvat noin piisim November the 23rd. Kiis piniikä, ähtsi pähigi kuikut jokainen muotsehtsä pätäki kaneha ja muuta osimikin tää tuskii mekän ohi jakoni. Jokainen on miskaa ajatsi vihtämää kauik. Tittää ja aiemmin haikoa sasktel. Tää vii tsihiskaa tittää ja ähtsi pähigiin. Ja ne mäntä miikua tsikuttiin kai tuskii mekän kenemä mitsuis muinik Black Lake kohta Wondolak.
kukaan tänä mä tättäkin pähikäätti on november the 23rd nyshtänä sitä saa pakin mihin kasi kattunut ypiisem tos kaa tuoma tähti pähikin siipäk en oks kaa kissa kaa kotti saemi ja kuulosta mä kauin kissa kau tän spiitettä vii tihiskau tähti pähikin 1-800-727-5835.